او سه بانجه، او سه بانجه، بعد باد او سه بانجه، او سه بانجه به این نته خیر و نپال که گیه نته پسیم از سلوی که گوه نبره منسی نبپا کب سبی و ویو که نو و لیسی و تومی و از آن فل و از آن فل و ساسی بو نو نو سیده